0: 分かってるさ。一万人の男と女のいさかいのわけは、すべてつまらないこととくだらないことの繰り返し。
1: ちょっと待て。
0: 俺に関わる千と一夜の噂の出所でこうして角突き合わせてるわけじゃないはずだ。いいね。確か俺が被害者でお前が加害者。最初はそうだった。ところが3000万年前の浮かれた話を持ち出されたとしても困ってしまうのさ。たとえバケツいっぱい泣かれたとしてもその目つきやめてくれないか。この世で一番嫌いなものを見る目落ち着こう。少し落ち着け。

この覚えが悪くてしょうがないなと言ったのが俺で、今始まったことじゃないわ。あなたはいつもそう、いつもそう、私のことなんかまるで考えてくれたことなんかないでしょうか。お前そうじゃないけど、間違えることもあるさ。人間だもん、大した違いはないよと言い出そうものなら、大した違いじゃないとして、私にとっては大切な人間の、それあなたにとっては他の誰かさんの方が大切なんでしょうと始まったから、もうその話はやめようと思ったら、あなた